Lokacija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Sve najbolje povodom 50. rođendana Zetu Vladi želi porodica Dimitrijević.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Čestitamo.

0: Sve najbolje povodom 50. rođendana Zetu Vladi želi porodica Dimitrijević.
1: Čestitamo i nek

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najbolje povodom 50. rođendana Zetu Vladi želi porodica Dimitrijević.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Vladi srećan rođendan želi porodica Lukić.

0: Specijalnom čestitkom Vladi Kuzmanoviću iz Švajcarske srećan 50. rođendan. Dug život i dobro zdravlje žele supruga Ljilja, sin Peco i snaha Maja.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.